xəbərlər var. Assalamu alaykum, Əlim Şanovlar. Efiriniz bulanın çərçivə yapsızmasını, efiriniz nətiləb. Qoyu 62 sıra xətxli gəndəkimiz. Assalamu alaykum, kəyfiyyət zor. İslam, rəhmət. Baylandı, davam edeyim, mən şunda kəyfiyyətdə. Kengi xəbərini qoradan, xərli olsam, xursamız kəyfiyyətləri ota çoxdu qazadılar. Marci Hoci Tambo Murat Nazirov Rusya zabantılı da ikrah edin gelişdim